0: da pejam, odi samo jedna šivea, da ti gledam da pejam, odi samo jedna šivea.
1: Radio Vogošća.
0: Nina naj, milo libe, nina naj, opa nina, nina naj, nina naj, nina naj.